0: Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau toko daa. Gamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata motesa ante bahasa tamboto mo atasa nava atasa mo buya sabala mo jaula sambeba etu mo moto ta topodaa. Aku mangge benu elo belona tajaka ja
1: ne maya mata motesa ante bahasa tamboto
0: bahasa daa.